majira yetu ya Afrika Mashariki na unasikiliza kituo cha redio Yesu ni Bwana.